ene e ye da foforo ye oba de de adom yen eh benin ni su se brena son wo shadon wo tia ba pa ho se manu du son aha ya dom 106.3 benin ni su se sunye edin ameje so ene abena pokuwa ah winie mama wa jubiem na ene nkomo ye bedi no eh ye die dapno so aye dia kwani aba sa oba awie bc wacho sosho na wie ni so hwa ba esunsunsun na ba ni wanya ba bia enye wutin kwa wonso a wodi anya ba bia wutwa kwan kwa ba kosa wate efisa be kosi se no ndu bebo no ye bedi san komo yi na fe yeshede wose ye ye die skuse ye dia ban be ye ansa kra ye beba